सर्वं श्लोकत्रयमिदं भानु प्रातःकाले पठेत्तु यः स सर्वव्याधिनिर्मुक्तः परम्।